0: The Revelators Choral. So my custom obey the camera record. Mammy, Papa, Pacha will be jam microphone. Who be jinah? Papa also be jinah. Also be jinah way. Also minimum be jinah. Papa be jinah. Mpacha Odin. Okay. Ah, I'll walk a lynch away.
1: Pacho me bo SDA Church in Koko, Achiansi.
0: Achiansi,
1: Hotel Junction, Achiansi SDA Church.
0: It's harder than me, Huda.
1: Pacho, number two, kwa nika krafu, ina waba.
0: On sabi nkuno. Me jidi se, keyboard pena adebo.
1: Pacho,
0: And keyboard pena adebo, on sabi
1: nkuno. Sadi, ya juma kakra, so.
0: Edade.
1: Me de wopan ya kakra.
0: Chia. Ode wopan ya kotran se. My bra. Bra, be jina o. Bodi, ubo ke lincha we. Ha, wae wo nim tuntum sa, kasa nam de enko.
2: Bacho mo afram things. Jehona me bono.
0: Tia se.
2: Bacho.
0: Uwa tia se.
2: Bacho.
0: Na honi ya wo miyo. When so a tradon cook room. Nti asa ye nyira da. Ye ma obi ba kon ka ho. Eye on. Na bi when so minim why Abigail. Sister bra. Cha boy ba kon. Ah, so oh, your bet you know. Santo Quana, I'm saying. Huh?
3: Your friend,
0: I'm saying. Minya dear, I'll be
3: your friend in college, I sent.
0: Sister Cassa, you. Say, I know Cassa. And I, oh boy, a friend, say. Come on, my friend, say.
3: Mamma, the madura.
0: What's that, the mark? Hey, bra brother. So the angle home. Pen we could have me pe. Me the bear, my dear. Mpacho, obi peso or chair obi. Obi anka de bi. Aha. Your time, asson. Obi say, good evening. I am a chorister from Nkwetia. So I'm enjoying, pa. They say, who enjoy, no? But you friend, I be saying so best and this thing. 50. Now I'm 10. Now I'm offer 40. Unye papa. I was saying for you better in your eye who I say. You better in your eye who I say. Me did say and check. You better say she be. Me did say, hey, papa, you mean she had that. And I a rail to here now we. Just a mother, there be a mother in the power for over. Sir. Abigail can one penny uncle. Would they mistake Natchie Oku? Unihue can own your denyamiansi. All right, Abusian for your time as so, your de jumadi nina, a banna ye, ye, nyamia doma, no num cosino, sia next week, Sunday, nyamia dom, na ye tia sia, ye besan shia. Nti se ye nyina ye kode a ene na obi a e ma ba
4: DJ Medas na mafa kwanya iso na ma chia matiefo enyina eye Dr. Samuel eye Anobites ano capsules se ye ka Anobites a eye abibiduri a ya ye dia babia so a adansie firi mu ban menua e bro adwene ntiasie so enro ya meka ho asemi e enro mienu enenam ye nto baako enja baako tie ni yepa se wuto bites na wo de anom ne capsules no kuto bites na wo de anom ne capsules no men to baako nyeden enja baako e yenura aba yare a ache ena esa yare aso kwanko yare a woto nduro abren yare awodi anante abrasa bi wakoa enko no eno na sanduro yi ye de abase betu asija eden e de amawo da bia metaka sa media meme da da ya me son tie ni pa se wo da wo so da yesɛ wo pesika wo so da yesɛ wo pa adwuma na media se me da da ya me son e ye dua bena da ya me son e dua hini da ya me me son e ye rama ene ni da ya ho dua me son ene na mama keka san dua bena e dua hini ni rama we dia bomu a media ya bibiduro son ko dia mawo misrew se se ya se wo tie mia ye ntem kope ano beaters ene ano capsules ni bi nato enure ye toni mienu no bom anobites ene ne capsules esanse nuro wo ye nura tabia metaka se so ye chinidifo anaw ba chi ya so koto aduru na ba bia wo to ye no pa jina honum na hwiedo ni binom tie biem so koto aduru ya jina ba bia koto ye se wo pa jina ho na hwie binom nkoko ha de ubenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkoko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dodo obi ato e antia kobam ho e na Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam e na abrem obaya drasto abrem kede fonko herpe pharmacy o kede maame krobo fonko teacher na ado drasto maame krobo asuom fonko breast chemical obenya bi asuom kono ngo fonko pore na e sapon drasto obenya bi kejeji fonko ensha die information center o kejeji e na crash fonko spy grass chemical obenya bi ato na nkoko ha de tie ni epa antia kobam ho obenya dodo obi ato debia metaka se mi madre se wutobia unum a 10 minutes time na asha se ye adwuma da bi adanse ye ba no me eburu ma adwene me ntiasye so adanse ye ne ba na eburu so o adanse ye ne buru so se wutie me ye ntem ko pa adwue bi to me saka ne biem sen se wutobia se wupa jina ba bi okoto ye na hwie binom na wo be hu adanse ye obedie hwe me se wo be fa wadanse ye adanse ye ne ba na eburu so hwe na no asante mampon na obi di adanse o ohini bi de di adanse ye ka kire me se doctor na mi yare e dedem doctor mi yare a mi frewuo esanse doctor yare di mi nya che matondro abre doctor brenia brebia mi dedem mi frese wuo mra me fami esanse mi ntumi nsori nante mi ntumi nsori nyina doctor yare a chichere mi a che yare a hama che mi sika asa ma breni aduto opanyi freme mi se minia ko padu ni bi na tonanom na yehade o se doctor ma bre me se wode ko twaduro bi na yehwe me na me kasa dance ye beba na bibi asi na bibi besi a dance ye na eba no ubehu bibi na wo so afrenya ka bibi nipa na ko twaduro ni bi nom ye onome ne o kena ade kye 3 days na nipa na afrem se doctor bibi asi den na asie o se doctor ma hu bibi na meka bibi aduna ka yare no aduna ka yare no doctor ma sorry doctor and then mitimi sorry ejina 3 days obi wada dam so many years and then ohini yitimi sorry edia dance ye mayen se doctor ma dro na me tonum ye no and then ma sorry anante enkranza minim se nana etie me ohini bi wo enkranza ya hemfo nketua ibi eno frame se doctor me yare o doctor me yare doctor me yare mintia po me kase nane ko padro ni bitɔ to ano bi tefno na fa nom ne capsules no ye ntɔ baako nja baako na na etie ye esuma amam ko to do ni bi brɛ no ne na na edi adanse so doctor ba bia obekɔ bia doctor frɛme na mebɔ me din ni madi adanse ye doctor me matiapo ende ye ye program bia mitimi kwase ye esanse doctor matiapo ankan no munim se doctor me yare da ho mitimi nya hwe ende na na atiapo odi adanse ye a dance ye na obedie no di a dance ye no bi sunko padu no bi ntɔ se wo tie me hwɛ na nana anu madura ma ho atɔ no enkranza ha ya enkranza ho ano obi di a dance ye o si doctor abosumi nsia me bra maada 6 months doctor min chimaye nyinse su nimu o doctor ma twa dwa twa dwa min chima Mese kope anobites na pene capsules aba. Ne mra oko to anobites ene ne capsules no enom ye no. Ofre me ame piki ye no so doctor yi BBC doctor yi mahubi bi doctor yi adansi aba na adansi ebe ne ba yo so doctor me bra na busumi nsia e ma ye no. Doctor yi se se die eba too much aba. Eba too much obi ane bra ma busumi nsia obi ane bra ma a wonom ya ne bra ne ba yes se oka se doctor me bra no e ba too much aba na wo a wo se wo de wo bra ma ye wo a wo se 3 days na wo bra twa wo a wo se wo bra ba wa ya se ye wo ya wo de na enko ye ana aba e be gyan se wo ye oba na wo tie me na wo chima e ma ye wo ye oba na wo tie me na wo bra ne ba 2 days na twa aba hwe obi de na aba ye wo won su ko pe bi na to ye ne ntem na ko to bi na wo bra ne ba kama wa yase yo ya ne bejai hwe na nan da da mu a wona ontimi nsore nante a wono maduro otimi sore nante ye no ofre wuo a wono maduro oti apo no wa osusisi ye wo ya ukura poma wa poso ye wo ya wo no mpam ha obi atimi asore anante na na ti apo wa dia dance ye usube dia dance ye kona kofa wa dance ye a dance ye na obefa no ko ba bi eto aduro no na ko pe bitɔ hey ko pebi nato na watimi adi adanse akase doctor na na adi adanse de a mesumadi adanse sisi yare ne bejai poma no beto atwene wonompenu yare ne beko wa pos ne bejai yare ya na dure betimi agye wo adure ya adwuma ntentem eye ano bites ene ne topaye men to ba ku nya ba ku tie ni ye ye to ni mienu ni ne bom na wudi ni nsuo no e de anom ne topa ye no me se de an fa ni nsuo no enom ne topa ye no me de mi ka ne biem se madro ya mi ka ho asemi se ko pe bi to na se wonom a o ya be re de ya once by force as I say yare no hu bibi as I say asietu oba bi tie me o o de pua e yare white se wo white a me so me nkoto enku aduro bi anhye wase o nom anobites ene capsules o de pua no yare white no ase betu obi tie me o se me de syphilis doctor en sansa begu sabe mase doctor en sansa begu sabe me be man so emu ye me hene ekɔ na aba aye pimples bi majiti amane yekuro me srew sa nipa no enkɔpɛ anobites ene ne capsules asie betu hwe obi ne ka kire mi se doctor me yare ofre me o se me wo babasu gono ah babasu gonorrhea o se yes me wo yare babasu doctor en so fite fi se mi be ma mu bana eburu so doctor yi me jenso mo ja doctor me be ma mu ya me ya na doctor tie bi bi o mi ko ba bi ko ji aduro o mo ji me kra aba o ji me bese o ka se me mfa akoko emra ah obi a me yare babas doctor me ni nyina ba anyai me se be yare enti yage usa no ma nyina me dia me nkase fa ponko me nkase fa krabro janobites ene ne capsules nanom nipa ni be man so fita ba amu jaba emra ne nsaka anobites ene ano capsules no a onom ye no wonom anopa wonuma wia wonuma nwumre na ade akyin yo se ye doctor isena ma bre doctor sena ma ha me ho doctor waduo na me nom ye doctor bibi waduo no mu hey wasi bibi e waduo no mu matiapo enso fita na gyai doctor menye dan me se to aso na no maduo no na yare na simtu esan se nure ye nure a me se yare ya che ena esa obi se doctor me to asin tri twetwe me nkoko nkoko Isaac pharmacy no bi be faduro oba no no timoto mo timi nante o se ne to asin tini twetwene ni wo entini mu hawo won timi nsore oda moto mu aba na mro be to waduo no koye ena wotwe anipa ne ba no nko na onam onam ne ba yo adanse aba bibia si won koko adanse aba won koko Isaac pharmacy na adanse e ba ye eniti mesrew bepe aduro ne bitɔ na wo so atimi adi adanse omo de obi tu moto mu ne ba ye ena wotwe ho se ba no ono ane nam ena obetɔ na aduro na wo a wo si wo to asin tini twetwe wo obi tie mi sesi o yare edadan mu won tumi nsore nante won tumi nsore nya bibia saa nipa no kopɛ ano bites and in the capsules. I dance here now, but ena me kan se media me me da da ya me sun ye diabna da ya me sun ye diahini da ya me sun ye ngama na media enura mi ye no enuro a mi ye no gise wo ko tra du no bi hwɛ na sɛ ko numa du no bi hwɛ na wo be dia dance ye me pese dabi dabi wo be hia me na waka sɛ anobites chia me anobites na me yare wa duo anobites ene ne capsules na me nom ye no eno na ama enne matia po sa na me pɛ me pese wo bɔ ma baso abrɛ bi me pese wo hia me a wa sra kyerɛ me esa sɛ nuro na me dia ba no ano ɔden ma sɛ bɔ sɛ afia yasi mu me yedu na ma ano aye den sa eyedu a wota anom da bia sa edru yedu a eye wadru a wota anom mpa se seja mi kasai de ma yede aba no ano den ko tra bibiem na hwe se yedu a eye wadru a wota anom a wo de san ko to biem na hwe de ma yede aba foforo yi afi mu de ma yede aba esa sa me meka da bia sa me me daada ya me sun yedua bna edua hini hama edidi e ma yedi aba bia mu no me ma shemu kina mama ano agede wo de koto bi na hwe obi frɛ me nanu os doctor adu no ye nura me ta anu mpa na de me koto ye de doctor ano odin dodo yes me na me ye ma ano odin esa se ye bibiduro me pese wo yare na si tu me pese asie tu ye ntam na ko ba bia to adu no bi ko pe bi to na dance ye ba a dance ye na ba ube hu bibi ni waka bibi obi frem os doctor o kasa na osi ye to aduro na ye pa ye nyina ho na ye num bi 10 minutes ye be hu bibi na me de me be num na ma hwe se me hu a nipa ne num aduro no si man nan ko num suo ah na me phone ni ber me pick os doctor ma hu bibi doctor yi aduro na ka yare no doctor si man nan ko num suo ma hu se entini mu twetweme ma hu se meto asinti mu twetweme doctor aduna kayare no doctor ma hu bibi aba me de me ko aduro ya maye de abai wan ko pe bia nto na ukase me de aba ubewu o sebe me de enu no be saja wo sani amanfo si kanre hu asem na adanse afri mu ba ebroso ose mi wo bipi muda brosuo makoma bo mi peri una ti kekebia na wa bre ah u bipi ni wo 180 over 100 aba twadro ano beats any capsules na emwao owo diabetes e yesi chiriare 190 bre koto ano beats any capsules obi ti yemes doctor me dia mi be mana ho den no e wo form me ne me yiri ebe da doctor kise makofa ensa anom doctor me ne me mpona ebe hia mu a gise makonom sabe tramadon gise makonom viagra gise manom enura sabe ye de ma sabe emo anom aba ni pedesani o ye ne den se wo ye beema na wo tie me na petre petre na yo omade mbo nsa ni won paso ah woni oba ekoda wo da ba akoze se na hu asene u beema na ho den nim ah ade na wo mpa duo anobites ene ne capsules ende me che waduro ene mame nche waduro se wo ye beema na se wo pese wanya quick emergency match wo pese wo ba adwuma wo pese wo ba adwuma ba ko mienu a wo de koto anobites no tone capsules no ka ho na peprekese wo de peprekese ka ho na frɛ me tie wanya emergency match wanya oba bi asisi opese woni ni hia na opɛ ahoɔden ni yie na opese wo sipisita to anobites tone capsules no na to prekese eka ho wo de frɛ me na wo behu sɛ eye emergency match ampa de atatoo obi tie me ɔse doctor me be man ye ketoa me be man esua doctor me pese me pegem na eye doctor me be man so eye ketoa me pese ye tenten kese ye kama mame sani pa no wo ko to adru na to e bites no to bites no to ani mienu na to capsules no ka ho hey na freme obitimi freme so doctor me be manu sanso me numa duro no ayekese aduro ba bi a me pemi nya anom ana da bi enya anom toaso nom ebeduro ba bi adu na obese se adu papa e na eton ho nkokko ha de obenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkokko ha Isaac Pharmacy e na Antia Kobam ne ho na obenya dodo obi ato e Antia Kobam ho e na Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drastow anyinam ena abrem obaya drastow abrem kede fonko herpe pharmacy okede maame krobo fonko teacher na ado drasto maame krobo asuom fonko breast chemical obenya bi asuom konongo fonko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fonko ensha die information center okejeji ana krachi fonko spyglass chemical obenya bi ato na nkoko ha de tie ne pa antia kobam ho obenya dudu obi ato yendro ya meka ho asem de ei wan ko pebian pa wa ha ho yentantem ko pebito essence ye nura a dance and a no thing. My number is 054 124 1 0 2 2 7 0 5 4 1 2 1 0 2 2 7 0 5 4 1 2 1 0 2 2 7 I know beaters was a kofa wa dance bye bye.